0: За мен после рекол лети го на плюс 40 ступен по облечен към мен за схода. Те имаю малко за фън, не?
1: Ей, ja, супер, ampak vprašanje glavno, а би менял то за какъшно коли дело на 30, а па 40 ступен? Плюса?
0: Все, кар е плюс 20 ступен за мен и Жуленско, тако да не хвала.
2: Miško in Pintar na Radio 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.